0: 4-5 nogle gange breakfast. Det er radio sammen, mor. Jo, til mig, oh nej.
1: Nunga le tātou au wala iei nei vāenga fōi wa bisi I le taimile nei o le tae au. Mai tau watu I nei vāenga South Western Motorway o lo whaia se pisi mai I Waterview faso solo I fōi ngai Mount Roskill and Wangi Hillsboro. Saua I ale I maangere Bridge and Beta Drive Interchange o vāenga nao lo bisi. Nunga le tātou lua se fulu fōi. Mai selanga I ane I I le malaiva alele. I o nā lava tu mau le vāenga nā mai Mangere Bridge faso solo I fō Kirkbrick Road. I a manui fōi lava le I tātou mai. Beta Drive, Coronation Road, olo mai tawa tu foi, o le faisipisi mai I le taimile nei o le tae au, o le foi mai tawa tu Lungaltato Northern Motorway, taimile nei, o ngai wa faisipisi o le anga e for Constellation Drive, aluange Rosedale, fapena foi Gravel Road, I ma Albany I le taimile nei o le tae au, o faisike lo ngai polokana I le anga I atu Lungaltato awala lau papa, mo le sila fie o to apta vale lungon State Highway Sumaleono faiasi tu maul pisinga inga le vaenga le na Qmeu aluifo inga I Huapai Hobsonville anga yane Royal Road ole na foi wapisi Lincoln Road waku te ara tu South faisi pisi le taimi le nei fapena foi le maita watu I Point Chevle anga I atu I Western Springs olo tu maule pisi pakuranga highway faisi mamafa ole tazu traffic mai ti Rakau Drive aluwange ele kokongo le town center I le taimi le nei Panmure Interchange ia olo wa faisi pisi malakako South Eastern Highway le na foi olo pisi le taimi le nei o I le tato Southern Motorway le City Bound o le maita watu faisi pisi mai ngai High Brook Interchange aluange ele ngai Princess Street ota huhu I le taimi le nei Mount Wellington Tip Top Corner faisi ke le olo pisi olo ia tato LSE faso solo kwa ia le Green Lane Manu Market ia onai vahenga yole ala tele ole wa pisi avtavale tau tu analu sa ngole mulu ngale awala to se fulu lima minuta na sale ole valu.
2: Thank you for choosing ClickX.